Sutrisno Budoyo sampun kapiarso kending mudotomo minggah ladrang mudotomo laras lindru padet songo kalajengaken ketawang rojo suwolo dipun pungkasi lelakon wajib belajar tumuli badhe katuraken gending ingkang pungkasan inggih punika gending sumyar kalajengaken lelakon sarung jagung. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Berombak tering lelur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Dari Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa penjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan mbasuh tatu manah kanthi banyu wudu lan eluh ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Julianto SAG. Sumangga Sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.